جب کسی اپنے سے ایک مکمل ملاقات ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد کا جو سکون ہوتا ہے وہ سچ مچ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا لگتا ہے مانو دل کا جو بوجھ تھا، جو بھاری پن تھا، وہ کسی ٹھنڈی ندی کے پانی میں بہ گیا ہو۔ ملاقات ختم تو ہو جاتی ہے، وہ شخص اپنے راستے چلا تو جاتا ہے اور ہم اپنے راستے، لیکن ہمارے چہروں پر جو ایک میٹھی سی مسکان چھوٹ جاتی ہے نا وہ کئی دنوں تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ کاریکرم چین میں آج آپ نے سنے خاص شبد ملاقات پر کچھ گیت، اور یہ گیت جن فلموں سے تھے وہ تھیں خاندان، پرایا دھن، دا گریٹ گیمبلر، آ اب لوٹ چلیں اور چرس۔ آوازیں رہیں لتا منگیشکر، کشور کمار، الکا یاگنک، کمار سانو اور ساتھیوں کی، اور آج کا یہ کاریکرم آپ کے لیے پیش کیا میں نے یعنی شبنم نے۔